0: Радим Сабика, Замбезия.
1: Amwecha pravakani, wawini voloe ligwara rusa woshi shelo. Tere jora ai. Nekano hini voloe le tere jora. Mas ni hella vakani, wawini voloe le tere jora. Hevijaka vava, nevarre sinni helela wo. Makupo mokom, hela pukinako.
2: What music? BZ.com.
3: Yo, Billy.
2: What music?

0: Hello.
1: Hello, hali niko?
0: Salama, sijali za kako?
1: Ni salama, kuna mwenye Antonio Swahili.
0: Mwenye Antonio?
1: Una mwetiono kontrolu.
0: Haya basi, mufika futa katupata nkupa nafasi mwai kupeleka salamu mwisho za wanu watano.
1: Salamu kwanza, zikufike numepo na mama ukayako salamu zao.
0: Alaikum salamu.
1: Ukempa Karasiti Antonio Campo Campo Mwichanko Samuel Kachimala Andiku Ustaya pia salamu zao. Ukempa Arabi Saidi na Majere salamu zao pia na waka pia na wana. Mpaka ukempa Kabezi mtoto Singa ni baba Mwekadi na Mwesketi Dardea wanaokoko salamu zao pia. Mpaka Kuradu Mosambiki pia Maluku Tori salamu zao. Ali Nasira Tori Fuwa salamu zao.
0: Asante.
1: Pia na kushukuru Kuradu Mosambiki wenende salamu.
0: Asante. Katorzora na minutu kumi na nani katorzora zaitu minutu. Best boy na mwenzio long star.